ilailau tu te tu saksau ne laman tamna suli khamani tamiu talak sumayok norman atangala kunikat ligut sanya.